Yes. Some avatar. Раз да ген уштири смери света. И нобена смер не води вън. Желим конец, а систем га не доволи. Желим смърт, а съм превеч съставлен. Зато морам разпасти подених, по Божих законих елементов. И усак Бог мора взети свой делаш мене назаем.